pár slov oblačno nad levisí. Nepohol som sa z miesta, ale už som ďaleko, už tu nie som, dal som si